Nəsindəki ənəl haq eqodan və kibirdən deyil. Əvvəl Nəsimdəki ənəl haq Hallac Mənsur gibi insan tabii ki Tanrı ilə bir gün görüşəcək. Çünki bir vaat verilmiş. Tanrı bizə bir vaat vermiş ki bizlə görüşəcəksiniz.